oli kibale oli kakumiro oli sadizaiga yaza yona nambira msinzire kwa mla redi ya kairi nkakano oli sadiza kianguali oli masindo oli bulisa oli chenjojo oli 40 Wabele kubale chena nimu wakutanyeza msanyufama Kagadi kibale community radio Radio yenkura kurona makamu nebiya redi

0: za subuhaga bulikia mukaga uka saa 10 nemuza webajo gokira saa 7 1.7
1: puro niliro
2: nimpuro sindu
1: keke sindu.